Uere te tonga Aotearoa ke lalangai mui ke kakato I a Kalaisi. Koe tau taimito e minite hong fulumao no pe hoko e hong fulumaua. Pe koe lawa I e tau polokalama ki e aho ni. Kau atu ai whakamalo ke tikimoto luho mo ke itu mauiwi. Katau kau whakataha I he ngai polokalama na e whaino whakamoe me ulu ke whakahoko atu pe mihele te tonga Aotearoa. Namo tuk mea me ke kalapmosmos koula pe moi ofeina e langi. Kakuo mau mai e kalap te mata pe mi lo mai viti. Pe moi whakaliku loto o I whangata pū. Koe u whamanatu atu o ata pe taulai ni no hiwa tolu fitu taha nima hiwa tolu. Ke tek mo tolu kfie talaha mo popak talamonu ki ha PFT pe ko hatanak tunga o ata pe taulai ni.